yen to dereng kakukuh jagate. Andheku mari kelungaken dodho nganggoaken jonggo. Muka yaya konjem konjemo bantolo. Nggih, kota pokang nembi kiwula rawuh. Pangayoming para Kurawa. Kadang werda marang Sang Nata ing Ngastina. Ing lenggah wonten kraton Mandura ingkang kepareng jejuluk Prabu Baladewa.

festungoro tetet mali urutu tiwak. Sa sambul punya ingin digo mengatakan. Patut pilotok berucur wih kacan puni robot laran. Ini jangan tangken sungkan pun kadang kuro taruno yayi hariyo duru sosono. Menopo sambul kata poro pin sepuh. Ingin paring usote dumateng kadang kuro banjar dumut. Kulo sampun pitados dumateng paman Sengkun nyumanggaken kula pridangu. Menawi sanggengetipun ing bapa sampun boten kekirangan. Para pini sepuh ingkang maring sedha dumateng yoga klebon Dursasana nanging nyatanipun boten wonten sudanipun sangsaya andaleming mawarni-warni ing dados pangucapipun. Ingkang wasipun boten lega rasih mana yen dereng saged nyipati kunartanipun Gatotkaca. Paman Sengkun anget menapa boten. Rikala jaman Dursala badhe dipun dadosaken senopati kula sampun atur kuninga dumateng Yai Prabu. Lan Paman Sengkun piyambakipun inggih minulya Paman Durna ugi midhangetaken supados pinambengan sedyanipun dalaran menika laring dering sepinteno. Yen yuswanipun kiwala timbang dumateng purunan Kakaca Negara nanging menggaing batosipun kula kinten dering saged timbang kalian Gatotkaca ewa semanten. Paman Durna lan Paman Sengkun kados dene nyepelaken dumateng atur kula kepeksa dipun ajengaken wonten kedadosan mekaten mboten sandi kula ugi badhe tumut cawe-cawe. Yen bab menika tanipun ingkang gadhah raos mantep ngajengaken piyuh putu kula pun Dursala. Menika panjenenganipun Kakang Durna jaler mitra saking ngendikanipun menapa kinten-kinten sampun saged dipun pitados dados senopati sampun dipun gembleng. Menika piyantunipun wonten. Kirang menapa panggembleng kula dumateng Dursala nanging mbok menawi mboten dipun apalaken. Saben wonten panggembleng yoga menapa putu kula pun Dursala kelebet yoga kula Kurawa. Kula ndhateng. Ora ketan mbuh 10.000 mbuh pira. Kula ya meso kurban. Ewa semono kok ora apal-apal ngene. Wonten ngriki menika gambaken yen Kurawa Kurawa menika tanipun namung pating grubyuk. Sambate ngarwara ana sing anake lara, ana sing ana sing layah, ana sing mertan ngelmu menapa kemawon menika saged mancing dumateng samubari menika yen pancen dipun gatosaken utawi di tapi kalau gembleng itu kalau Dursala kalau nenggani orang kita disikaro kalungan haljuk.

0: ora iso ngopo-ngopo.
1: Lajeng nginten-nginten paman durus saged maringi prisa menika Nalindra saking pundi?
0: Ya kula menika Nalindra saking
1: Jurang Parangkencana, jejulipun Prabu Dewa Prawata. Prabu Dewa Prawata menika rumiyin turun ratu.
0: Nggih, turun ratu.
1: Ratu pundi?
0: Ah. Kula kirang pengalaman. Menika mbok mboten klentu Dewa Prawata menika putra Prabu Dewa Prawata.
1: Niku mangke tadi monter nih mangke.
0: Ayo dinten pundi wae piyambak memang saged ngaturi uninga dhumateng anak Prabu Duryudana.
1: Aman lenggah pengerat inggang putra badhe nimbali kadang kula Sinarwedi. Nyumanggaken nggih Yai Prabu, nuwun wonten paring dhawuh. Pak paringake ngadep kula ngarsanipun kadang. Kula nuwun ngestaken dhawuh kula suwun kali sanget amun ngantos paring tulasari tak lirani Yai.

sawise lenggah kanthi prayoga padha manggih Raharja. Dhateng tampi tangan kalih Koko Prabu paring pambagi dumateng Piswanwa nampi pangestu dhaminan tuing Karajan Nirsami Kala. Kepareng muni paduka ngaturaken sembah pambekti mungguh sandha padha mawantu-wantu. Wis pun kakang tompo atur suruh ngarsaipun kakang sawisi prayoga lenggah pun kakang nompo pangandikane Bapa Pandito kalam untuk jenis siro siogo bakal dadi Senopati. Bapa pancen mung kepengin bakal gayuh kamukten kraton Ngastina upamata bakal kepengin nyuwun palenggan agung kaya-kaya kleru iki blati awit yayiku sipating nalindru. Istanipun ing rayi mboten badhe nyuwun menapa-menapa. Mboten kepengin nampi kamukten lan ugi mboten badhe kepengin nampi kekusah saking Koko Prabu. Namung rasa mana kula menika kepengin manunggal dumateng para kadang kula Kurawa. Jeri kula piyambak menika istanipun badhe niat maos ngudito lara wirang dumateng Purwakudara. Apa kang kinaros sangkane Yai Prabu Darbiatur kanggo mengguno. Riko jaman semanten pepunden kula Kanjeng Rama Nalindra Eka Cakra Prabu Kalbaka. Dumuginipun Sira Margalayu menika jalaran saking Wejasena ipun Werkudara. Kula tasih lari diri mangertos menapa-menapa saklebetipun Eka Cakra dados kang abang. Kulo namung pun beto melajar dumateng pono kawan kulo inggih pun Togok lan Bilung menika ing saged atur kuninga Purwa Madya Wusana saenggo ingkang rai saged jumeneng Nalindra wonten ing kraton Juran Palangkencana. Yen panjen mengkono sumrupa yen para Pandhawa lan para putra-putra iku Nalindra Ngamarta ratu sing wis kondang kuasane Senopati Ngamarta wis kondang kasudibyane apa maneh para putra-putra wis kaluka mungguing olah kridaning peperangan apa kira-kira Yai Prabu bisa timbang marang kasudibyane para Senopati lan iso nimbangi marang panguasane Yai Punta Dewa. Ing rai menika nampi pusaka saking Hyang Betari Durga wujudipun pusaka menika wujud topeng Kencana. Sinten kemawon ing kula pandeng tempul bur papan tanpa dadi sirna kelahar kelagaring hakmi. Upami wonten Senopati senajan to mangewu prajurit ing rai boten badhe siaga mingkuh wonten palugon lan boten sumedya mundur sejangkah. Upami Senopati senajan to mangewu prajurit ing rai boten badhe siaga mingkuh wonten palugon lan boten sumedya mundur sejangkah. Kula atur pitados bilih kraton Ngamarta lan para Senopati badhe sirna ing labeting dahwana.

0: Haji. Rumongso lego panggalipun kakang paman paman Durna.
1: Kula nggih.
0: Mbok menawi dinten puniki badhe kelampah Dimas Dursasana Wilayojati kados wiwun malih. Awit kenging dipuntemtuaken yen ngamarta badhe dados segoro geni.
1: Kula tuwi dados dhateng ing bapa nggih. Kula kersa mengajengaken saung kenging dipunbuktaken kasudi daripun.
0: Yen mengkono yayi dino iki tak pasai mundur saka ing paswanan. Besok ngenteni opo yen panjenengan sampun nampi dalem Koko Prabu.

0: Paman Aryo, kula nuwun wonten paring adawuh. Sanging atur panuwunipun Yayi Prabu Dewa Prawoto, para kadang kula Kurawa mboten kenging tumut temandang peperangan. Namung kinaryo pangomyong lan mresani leburing para senopati ing Amarta. Iki badhe kula isaken.
1: Nah, niku mangke didhawuhi dhateng para Kurawa dijuni. Nek pun mboten kepareng temantang niku wis ora sah melu. Ngaten? Niki mangke napa-napa pun cukup anak kula Prabu Dewa Prawoto Kurawa didhawuhi prai. Pengeyelang.
0: Napa?
1: Pengeyelang ngeten.
0: Oh iya.
1: Ah mangke sing tadi tuwa-tuwa anggane para wadya bala. Jurang pundi niku wau?
0: Jurang Parang Kencana.
1: Jurang Parang Kencana kula. Sing ngebasi.
0: Oh.
1: Kurawa niku cah ora kena dibestekke. Terkadang dijaluk mlumping Kurawa kudu mruput. Ora ana sing teko. Dumeh kawene enteng ming dua lulu li teko awan dhewe. Kuna ora oleh kebagian nuk. Muring-muring panjen wong.
0: Lah ngene kuwi.
1: Kuwi kare Kurawa sengit. Kuwi iso akur ngoten.
0: Kula semanggaken wonten paman Sengkuni badhe kula dawaken dumateng yuga kula klebet ingkang raka anak Prabu Basukarno nggih. Kula Prabu Mandura kula suwun supados kepareng ngayomi. Gandheng pepanggihan menika istanipun ing raka menika nampi dhawuh supados dumugi wonten ing kraton ngantos sak sampunipun ing raka tedhak Yai Prabu nyatanipun mboten ndar aturipun ing raka. Dadonya ini harus patus ngayomi dumateng Prabu Dewa Prawoto tepang kemawon dereng. Kula kepeksa mboten saga. Ewa semanten sak munduripun ing roko saking pepanggihan menika mboten kita namung sak kedeping netro kula badhe kampir wonten Banjar Jumut. Namung pangestu dalem kula Prabu kula suwun pinaringna dumateng Senopati Ngastina. Jawata piyambak ingin badhe paring pangayuman dumateng sok sinteno ingin leres tumindahipun. Dipun dipaman.
1: Mpun boten apa-apa, sampun boten apa-apa. Kepareng pun bapa nyuwun pamit medhajawi siaga tata-tata badhe paring kuninga lan paring kekiyatan dhateng ingkang rayi yoga kula Prabu Dewa Prawoto
0: nyuwangaken. Mugi pinaringa widodo tindakipun paman pandito dhuwur. Purna sabdanoto sab Sabdo Pandito Ratu. Sabdo pangucap Pandito Temen Ratu Sengaran Pangandika ing noto. So Pangandika ing nujum tan wenten bedani. Lirtir toker sungan pibain lansang tan ketanil mebek mangsini. Arso kundur kedaton jelek soko ing palanggan Simarut jucunul kembang puswarno.

garwa sura kang dambaruta Dlawa. Rikma kawani Prakumara untu sloka latwa jingga Karna dinaratu sing drono mlebet narian marcu marcu bani. Kumbang lanang lan wadon sentek ing kon kageting bermor mabur gereng-gereng murca bisa mulya jati-jati teman mulya. Mancat undang-undang jerambati ban sejubinan mergi krusi gedaton. Sinebaran nila pepojo nila sendari sampar perbedoe pating gedar pating sorot. Amrisane tumbul saking pucanyar guling tirta pinara para. Wenten kang anjuk kedaton wenten kang tinangan anjuk wening taman. Gondo amri arum awit kelunturan konyo ing bedoe layu ing puspita. Sikrut semangkah tindak renggang sinun tak ada kempolap di boyok.

ngamukipun pun yuga kula Prabu Dewa Prawata. Lah ingin mengatakan sak sampunipun dipun tetepaken dados senopati dipun pasrahi majeng wonten ing Palugut. Nanging para putra-putra kula ih para yuga kula ngestina mboten kenging tumandang damel. Ingin badhe temandang namung Prabu Dewa Prawata lan para wadya balanipun. Lajeng koko Prabu Baladewa. Anak Prabu Baladewa kundur malah sumedya kampir wonten Banjar Jumut nuweni kang rayipun Dursasana awit piyambakipun mboten nayugyani menggah kawontenan menika jerit Dewa Prawata piyambak pancen nggadhahi raos sengguh mboten nggadhahi tresna lan pitepangan dhateng anak Prabu Mandura. Beto kuwawa mekaten kataipun namung ngombyongi senopati mboten kepareng majing peperangan. Mekaten dawuhipun anggir Prabu Duryudana awis saking aturipun Prabu Dewa Prawata. Karna lingan sidik purnaming manca jajaniro

kula nggih. Yen pancen mboten wonten ginanipun Dipati Karna wonten ing Astina, menika mboten perlu kula pun dadosaken Senopati lan pangayoming para Kurawa. Lajeng kula mangsulipun menapa sampun prisa buktinipun Prabu Dewa Prawata. Gadah pusaka topeng. Lha nek namung topeng niku kula ni bakul topeng man. Ning topeng sing diagem dening Prabu Dewa Prawata kuwi nek nggo mandeng bisa dadi geni. Penyan pun nanti prisa napa dere? Burung tau weru. Tapi tadusan menopo kemawa meniko nek coro kula niku ora percaya nek urung ana nyatane man. Ono nyatane teko-teko percaya diri wae tungklak-tungklik. Cuklak-cukli kok tungklak-tungklik. Tapi gak ono buktine nek cara kula kok gak perlu. Niku dibuktekke luwih dhisik. Lah nek niki Senopati senajan to kaya napa wis ono bukti nyatane. Allah becik niku pun dibuktekke lan pun wonten nyatane paman Sengkuni nengseni. Ampun gugah sing mboten-mboten mah. Senajan to mung bisa lasem sama menyura. Nek ampun wonten nyatane ngoten aja kok dumake daki-daki gak ono nyatane. Nek ampun wonten nyatane ngoten aja kok dumake daki-daki gak ono nyatane. Niku dicakno gak kompak ora apik man. Wah iya. Menika sak sampun pun ingkang putra nampi ngendikanipun paman Sengkuni. Raos ing manah kula mboten trima. Upami menika mangke wonten kedadosan. Prabu Dewa Prawata dipun paringi tumpang juritipun. Kaya napa kongase, kaya napa mongkoke. Lan kados menapa raos sing manah nggadahi penggalih ingkang deksiya dumateng para kadang kula Kurawa. Saged kelampan para kadang-kadang kula dipun dawuh nyembah dengkulipun tiyang sanes. Lah nyatanipun yen kawon mboten sandi piyambakipun mlajar sampun mboten wonten tabetipun ingkang temandang lan ngendhung kepuraken wonten palugon mboten sandi kula kan para kadang Kurawa. Saking penuhun kula tenimbang niko pintos dumateng tiyang sanes panjenengan lajengaken perang Baratayuda kula sagah mejahi Gatotkaca. Paman Sengkuni tanggel jawab kula mboten. Ya dene kula men sampeyan ketua man kudu tanggung jawab. Yen panjenengan anggar dipati sampun paling pangandika mekaten kula menika wrangka dal tanggung jawab upaminipun pianipun anak Prabu Basukara saged tumpang juritipun kaya ngapa bombonging manah kula Dimas Bulis Rawo lan kabeh para kadang siaga tata-tata sikep begawan piranti perang aja nguciwani titian-titian kang kinarya nyepetake nggone lumaksara jujuk onong ing Kurusetra ngadepake para Pandhawa enggal umbulno penantang perang wujude Gandhira saka Ngastina bocah Ngastina supaya ngerek umbul-umbul penantang perang sampun siaga para kadang kula Kurawa Koko Prabu Karna kula kepareng majeng rumiyin paman wasipun mboten gepok kuncanipun Prabu Dewa Prawata lan tiang-tiang saking Mancanegari yen karna sak kadang dhewe mundur saking palugon kula semanggaken dumateng anggir dipati Dimas Tirtanata wonten paring dhawuh para dewa mangsa buru Dimas Kang Pranata sedika ngestakaken

Dan menopo sepi pengarep-arep lan ora ana gegambaran bab iku. Waton aku bisa klakon mateni klepu lego rasane pikirku. Mulo dino iki Kurusetra apalatese kukuban Kraton Ngamarta dikepung Prawadya Balabuta lan Prawadya Baladewa. Sakmangsa-mangsa ngerti klebate siji Werkudara loro Gatotkaca Kudumati. Nuwun kepareng kula mranata Prawadya Bala. Raseksa tuwin Prawadya Bala Jawi sing ati-ati. Lajeng kinten-kinten anggenipun pacak baris nenggo para Pandhawa pinten dinten sak cukupe. Menawi wonten kekirangan tedha, jarah rayah pradisan dijaluk raja kaya panganan yen ora ora dulungake mata lilan panganan sak sing duwe. Nek ana dosane aku, nyuwun pamit badhe kula bedhaken para buta-buta sing ati-ati.

0: pin nyuwun preso.
1: Ana apa, Gong?
0: Buta-buta niki wae manggawi napa? Paca baris ana Kurusetra. Panjenenganipun kagungan kersa dos pundi? Kapatah pinangka senopatining Kurawa supaya mateni para Pandhu kabuklilip kuwer kudoro. Larak tenan. Kaya ora nganggo tali woro tanpa rembugan karo wong sing kaya ngene demeh. Kula niki wong tuwa kepetung asor derajat kula. Ning pian tanpa nggunake kok wong kaya kula mboten ngerti nek senajan kula iki wong asor derajate ning mumpuni mungguing pangertene. Sekarang kowe iki nek dijarem bukan ngono ki ya cok ora ana sing dadi kersane gustimu kok Kang.
1: Ayo.
0: Malah cok weling ngro aku togok aja jak omong-omongan. Ae wong ora kena dipercaya. Nek do ngake sekep ora kok togok guru mangsane mak jedul. Gak digunakake ora kaya togo kli kementus muni ngono kuwi kok. Jamu kowe aja lara atimu. Ana apa kinten-kinten nek kula dipadha kali togo ora. Dadi wong iki titikane nggar wong sing lambene kewer-kewer.

dadi Mas Sediwo. Sijine satriya sing ora tau ngladi peperangan. Lah kok bareng temandang cukat krincing Trengginas awas trampil. Wangonipun kok leget penggalipun anggir dipati gumun kaya nadi kula pun Sediwo. Kita bocah menang-menang bareng temandang kok mumpuni. Ha niku apike bocah ngamarta cok. Orang mangerti sangkane gladi peperangan ngerti-ngerti wis mumpuni mungging kasudibyan. Amarga pancen bocah ngamarta niku mersudi kalian piwulangipun para pinisepuh sing kanggo lajer nggayuh kautaman. Nek Kurawa ora ora latihan perang yo njaluk. Pak nyuwun ajeng kula nggih perang. Aku lah ya senyane gak mulih. Ya ana sing ra mulih ning nggih wonten sing pamite perang ning jebul ming desa. Kula badhe nglatih Pancakara paman ya kana mangkata. Yuming metu kula desa ning ngalon. Lah wonten apa? Hage ming klite-klite ngriku niku. Ning bareng kepethuk karo sing duwe yuk balik. Iyan mekaten kula badhe tega kan kadang kula Dimas Sediwo jumanggaken. Waduh mundur paman. Iyan Dimas Sediwo menika mangke semres senjata kula mboten mundur temtu wonten raja pejah.

sing ana ngarepan dudu Sediwa iki. Setyaki, yo Kakang Tirtanata. Bareng aku ngerti yen kowe sing maju aku tumuju mangkah. Wis kalilan marang Kang Mas Sediwa. Ora nang ndi? Semingkir, Sediwa tak cekel tak bondo tangane. Kawiwiran marang Koko Prabu. Sing pokok Kurawa gelem mundur apa ora? Yen pancen sengaja bakal mbacutake Pancakara nyambung Pati Dursala nganggo tata-tata sing becik adep-adepan. Mung kari ngendi sing bejo bakal pinarikan unggul jayane. Ning aja nganti ndarbeni watak culika bakal dusta marang lenane para Pandhawa. Kowe melu-melu apa? Kowe wong Darawati. Rasah melu campur tangan sing pro Gatotkaca bakal tak cekel. Kowe kelakon nyekel anggir Gatotkaca.

0: kok kowe mundur brangkang-brangkang Tirtonoto? Setyaki kalian kula kawon, Man.
1: Oh, iya.
0: Lajeng ingin ngentosi majeng Pontorjo.
1: Oh.
0: Lanjut. Sareng Poncokoro kalian kula kelantem godho piyambakipun boten temo mah godho pun rebat. Dinggi nutuk kula. Kula ngantos griyagapan melajar. Godho kula pun bucal kalian pun Pontorjo.
1: Kok sing nyamber bathukku mau bekakasmu
0: iki.
1: Ya apik.
0: Wong tuwa ora melu apa-apa ya melu kesempyok kesamber godho. Kula janji musuh kalian bocah-bocah Ngamarta pun. Terima boten monggo, Man.
1: Aurat.
0: Ah, iya.
1: Kaya kowe iki ya patut golek sing enteng-enteng.

Iki sing jenengi Setiaki apa sing jenengi Antaséna apa sing Antarja? Mengko to dhisik kowe deksura tumanduk marang sepodo padhaning urip durung nate tetepungan. Kowe saka ngendi soparan? Nalindro saka ing guwa parang Kencana Sena Pating Sina, aku Prabu Déwa Prawata. Kowe sapa? Putra Jodipati Pambayun aku Antarja. Aja ngarepan sumisya sak petala tak nggone liwat. Aku gelem mundur sak kancaku yen wis bisa nyekel sing jenenge Gatotkaca. Rungokno kupingmu melek mripatmu yen Gatotkaca kuwi kadangku taruna. Kowe bisa ngepok koncane kadangku yen wis nglumpati kunarpane Antarja. Gene mergaing patimu aja mlayu.

Trisak sono, genyo lumak sono. Prabu Dewa Prawata kanthi gembira ing penggalih kacikna bisa ngunduraken para senopati ing Amarta. Tepuri genyo lumak sono Purwadya Bala ingkang persasat datan kendhat pindho semut kang mijil saka ngandhaping sela. Ngrajang tepasing para dewa sugriti ngancara pasuwiya dadi minggah arga sengkan sing anut bambing kapereng lemah miring geger mengger arga gugur. Dupi tumengkeng punceng arga dinulu Surya datan kaisi mracih na intorino gumanti wengi prandini datan kandeginya lumaksono. Tenggawi jenis sasongko kang kinarya gumanti ning pepadang. Sawusnya katon jumedul saking bumi tinutupi mega malang remu-remu ing bawono. Mung jengringi gunung kang keting apating jengel kekelit ampak-ampak kalamun den wis padaken kaya bisa amuwi lam-laming ndriya. Saya dangu sang saya dalu pandini datan kerso kendel rumus punu sepontem adjaning wono kang genggeng gungli waribung tanipo marang pringgo bayi margi kajalian kang den ulati doyo tumengkeng ing wono kuru setro genti kang winur sitono giko capo kang kinarya sinam beting carito kalenggah wonten pertapan parianom sangersi seto dan adep ingkeng wayah Raden Gatotkaca ingkeng sawetawis dangu nggenyo cukla-cukli bermoro sandi wonten ing pertapan Mariano. Jelasan poro cantrik-cantrik mangu jagan kang sami ngudi piwulang reh anggaih marang kautamane urip ora muka lenggal santopo ketinggal suminar cayane awis najan toiku wiku neng klebu dadi memani ing pandito.

gesang mulesi si guru Hamiji Manggang Wayah kinen marak wonten pendopo ing pertapan. Mulesi si guru Hamiji Manggang Wayah kinen marak wonten pendopo ing pertapan. Sawindeku mari kelu ngalken dodong ngalken jonggo sang topo arso anabdo sedyo kuningo paran sedyo raden Gatotkaca.

Raden Gatotkaca si glumateg mujizat ing wis pinaringe kang aran Ajas Murgata. Yen cara manungsa lumrah ing isine bataken Ajas Murgata ya ateges bisa nglinang sukma mati sakdure urip. Panjeneng gandheng ing kono digambarake wewayangan, ateges wewayangan iku gegambaran. Sang Kaca Negara bisa ilang sak ragani, ateges bisa racut sak ragani. Orang nganti gantal wektu wis pinter ngambah ing kayangan meracih nani yen ung kuno ganti alam. Ing para santri kang sami uninga yen Sang Kaca Negara ilang saka pandul.

kota poni wonten alam pengerantunan. Dumunung wonten papan kang jember, papan kang super. Sopo tambuh jalmu kang uningo iku yit manilo swargi Raden Dursala. Ingin nompo siksaning diwo kang linuih awit songko tumindak ingin analisir sangking luhuring budi. Pangudo rasanya saenggo kawiyos kepareng luci taing riyut. Jagat diwo batu. Menawa tak pikir diwo ikurat bisa adil polo marto. Awit aku suwe onong kene ora enggal diparingi papan onong di papan padunungku onong di papan swargaku. Aku dewa kising podo uningo prandini tanpa nukang kerso nyaketi ojo menekok nyaketi tumulek merisani wae ora kerso. Opo kudu sak lawasnya koyo mengkini ki opo kudu sak lawasnya ku nandang popo koyo mengkini. Upama tak ora narimake ana ngendi panggugatku, aku ora mangerti dalan sing tekan kayangan jonggring sobelada. Ora bakal samar. Kaya iki Gatut Kaca. Kok dadi iso tekan ana kene lan sawung karo aku mongko wis ganti alam. Lah yen ngono becik iki tak tututan. Gandeng tak kosmonaku ninggal pakurungan seko pakar.

mawjudah. Qadaratul kiram barang alim barang ulama alladzina hum marasatul anbiya utaminipun saagunging para kiai, para masyayikh, para ustadz, para guru ngaji ingkang tansah minulya ingkang dipun mulyakaken Allah lan ingkang tansah kita sedaya hikmai saha ingkang tansah

0: telu ana bulan mulia, ana bulan sing dimulia akan lan ana bulan sing paling mulia. Sekali ini maning men paham bong lagi paham ngomong be kelalen
1: ngaji apa yuk layuk kelalen bong pirang-pirang.
0: Iya, setahun ing sine rolas bulan dibagi dadi telu, ana bulan mulia, ana bulan sing dimulia akan, ana bulan sing paling mulia, minna arbaatun khurum, bulan mulia ana papat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lan bulan Rajab, bok wong wono sobo ora paham karo bulan dul-dulan. Dzulqa'dah besar surah Rajab ke bulan mulia, bulan sing mulia ana papat, bulan sing dimulia akan ana siji ya kue bulan Sya'ban utawa bulan Rawah, bulan sing paling mulia ya kue bulan Rawah.

0: kan itu. Wadana yo dipotok katon pupune. Ora klamben ngetoke montok. Lenggang-lenggang lakune digawe-gawe. Mesam-mesam amerke lambe abang. Wis ngorate ditutupi, Bu. Men ora mangani awake dhewe ngorate ditutupi. Ibu-ibu ngriki ngerti jambu. Men jambune ora dipan kampret kan dibrongsong.
1: Iya iya, wong wadon kepen ora dikampreti ya, Di.
0: Jenengan nek toko kerupuk milih sing deler-eler apa milih sing nang plastik rapet? Enak eleran apa enak sing rapet?
1: Ya lah beda. Wong wadon sing deler-eler karo sing rapet ya enak sing.
0: Wis menerang ngamangani awak dhewek ngorate ditutupi. Anjana bibir semaning niki wong wadon, iki kari wong lanang. Anjana bibir so manik ana wong wetenge gede banget isine ulek karo kala jengking. Wetenge gede banget isine ulek karo kala jengking. Sinten niku? Ya kuwi wong alladzina la yuzakku nabi amwanihim matu walam yatubu. Wong wedina kandugrahi banda wajib zakat tapi ora gelem zakat. Sirae sajambe garing. Wong ora zakat nang akhirat sirae cilik sejambe. Sirae sajambe garing, mripate saterbang miring, saterbang miring. Dadi ndase karo matane gedhe matane.